0: 생각나 봐줘. 뭐라 니레 카바라 따유 조선갈 기나 노바 강유메 고신로. 매제 락도 르뉴 카바레 유비 뒤란더라. 년세 매바 카바난 수비 낭총 년바 용차도 튕기요라. 너 답어 젠꾸로 로서양 준바라 튜토 카바라 따유르나 롬본 조세세와 덴바 예멘꼴라 Ningbo lo chenje konto kanyin mian kange na yon lo chong senkan senka ge zhongren mianba yonba legong xiu ye kabara tayon reng na xa jabu njo siba ma zi. Dadong longbo njo si ge len sabo jayo. Jeng ne nire kaba tayo chuson ngal ge na noba gangda yo bi ti. Legong xiu ye de xa jabi nian ka ki che ru tong si jiyo. Kabar je te gara xa jasun juba ma yin na ang. Duyun rongpo kabara je na duyu gerung tongzho wa tang goche she piye chuzo gentong tongzho yin yu pi. Jinyin sakun ne tang nying ne rucin ne soje nian ka yang che rongzho wa re. Hang san gu pi hingyu hi zhang hi de. Lo zhung ne lo dun bar je shi pi mek pi hingyu ki le ngon bar ta na kabara tayu rong na xia jia pi nian ka jia jia donju don ye pa wa ma zi. Tayu je zang rong na xia jia pi nian ka de zang je 치와요바레 닝네 카바르다유르나 간추 르비 노바마제 라보르도 레방 노주요 레군휴예 오저시바르인나 두준 카바난 츠비에 메초제 레비 셴뉴라 냠니 힌주신나 카바르라 따가 첸켄제 레비 뉴바 노바 테기엠바 독토 대긴 힌주 히차시바르나 카바르라 간켄제 르인칸 체추나 타마당 창라리 간켄 단다와라 Leka droga lepot rungpo mambar chabataan nonchu yang zhongla waare. Sonne, lekun xiu ye rewa tuanbarta na, lo chung yun zu, lo du tuanzi jobara ganko xieta menangang, ngepato bie xio xiebi duyun chuanzen xieguba mazi, nangdun dansin nemo xiegu. Labarado lo na xiant chungwi xibato, kabar bie xio mazi na yabu yoba jire. Senga namzo, tata cho je sen yiba lensin da na, Bojong Lungchun Nianzhi Li Kong Kangki Lungchun Jie Cilio Gaza Linzhen Zhe.
1: Ama!
2: Oh, Ami Ma Long.